Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz

Bio je to Perez Prado, a sad slijedi jedan snimak iz 1954. godine. To je Goper Mambo, a pjeva Imam Sumak. Pred kraj same pjesme vidit ćete koji ona ima glas. Ja mislim da to ima 20 oktava.